Ya ya wo ya ya ma dan mon go balance ya ya mon fait pour y'a moi c'est pour y'a ya balance ya ya ya ya wo ya ya ma dan mon go balance ya ya mon fait pour y'a moi c'est pour y'a ya balance ya ya ya ya wo ya ya ma dan mon go balance ya ya mon fait pour y'a moi c'est pour y'a ya balance ya ya ya ya wo ya ya ma dan mon go balance ya ya mon fait pour y'a moi c'est pour y'a ya